پیادلر اتیش یولو دکیت واتگان پیادلر گه یول بیارش کرک. خلاصه کلگوچلاغا 100 یوان جریمان قویلو پراوسگا 3 نمر خاطر لندو. قسمت یول ایغزرگا الکترولوک سرعت کارتش آپاراتی اورنتالگان بولب یشل چراغ یانگان تقدیر دمو پیادلرنن احوالی کوزدیش کتور کلدو. اگر پیادلر گه یول برمیگلیکت نادیس کلپ چخسا موتورلو قطنش واسطی اساسلق جوابگارلخ نی استیگ آلودو. شونا شوپر دوستلاغا پیادلر اتیش یولو دا سرعت نی مدتتن برون استالتیش. اپتوموبیل نی توختو پیادلر گه یول بیریش تکلیبی بیرلدو.